0: go buga to go bufoka ma de na mi minna bara orni da na bara bara harne mundi mundi bam bor be bar bagi de kang ragardirna wele ragdi tor na be ida mu bindina runi irin kere in irund de ga matar na bara wole mundi ba santo mo murim nogri mi log talbi de wora kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindindan de batsan saban central plateau paran martin paden reider mi de batran an kan kargang paden anan luma berungun bawana mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina basan na kalbala ni batu wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawana mi mina kab san kani kab kwam wule wada bu kwam kalbana hongni janabe san dogru ko kuyu haruku bibir ba kalani babe babir bina kalan kan bin misal da bana bawana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bambata mi na kai madi yuko kai ta wule be ibe mi ti tambo na tambingu na mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asu ni da banla me dum na hatun be be sana tibi na getu yu
1: o ngola adam marwa to go kwani ta ba mo dikke ga tu ba ce kenga e ce kenga ri ka ka to tani ti ye ta kar ba me pa ta ga do ka jo da tana me ya ta ta te ni na me u ta mu dan du ri to mi da ya kwa mbo ta dan ni ba bo to ta ku tana me ya ku ja ba ke ta ba ti ni bi ye ta pi ta ri na ni kapa ye ni da pi ta ri ni ni u ta mu ti ga ye ni ya ga ba pa to ta ja na pa mu u ta ku ti ga ku ti ga kwa ta to ku ta mu ta ku ti ga ku ti ka ye ya ta pa mu ku ta ku ti ga ku ti kwa ta ja ni ke ye u ta ku ti ga ku ti kadani ye tu tamu yen buri ye bisi la ro kwa ye bi ta ti da ko tamu be ni kara ku ta ku si ga ku si ga kwa ta do mo mo da di ya ku ta mi ya ba to wa ri do ti ya ti tin ga bodi te ni bo ni ku kan ku wa ti mi ya ba ye ba ke bi ya ka kai na me be ni bodi ga di ku mo mo ta ku na me ya ti ga ni bo ti ni mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ga to ri ye pa ka pi ko ka ba la na ka ni a kwa ni ba jo da na me ya ku ba a du wa ra mi ya ka do amara pi mo mo da wan ya do ka da ke da ka mo ka do ni ko ti mi ni si yo ni mo ni do kan na de do ka ta do wa na ko ti
2: al umma ka san to go ga wata sanarwa kuna cikin wa'anda aka kidaya a cikin wannan campaign ta raba gidajen soron da aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soron a kashe biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Savana yankin Central yankin Plateau da kuma yankin Maritime rabo na biyu za a yi tare daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari a dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki daya wannan sako ne daga ministan kinki wa lafiya tare da abokan huldansu
3: Comment me renseigner ou réclamer par rapport à ma situation d'assurance maladie?
4: Vous pouvez nous contacter directement. Composez le 8220 pour le centre d'appel de l'INAM ou visitez le site internet www.inam.tg. Le 8323 numéro vert également pour la CNSS ou visitez le site internet www.cnss.tg ou le projet Sécu au 70 65 16 53. Sinon, vous pouvez toujours vous renseigner dans les délégations régionales de l'INAM et de la CNSS, les agences INAM et CNSS ou au secrétariat général du ministère de l'accès aux soins et de la couverture sanitaire.
3: L'AMU pour tous, tous pour l'AMU.
4: Ceci est un message du ministère de l'accès aux soins et de la couverture sanitaire à travers le projet Services de santé essentiels de qualité pour une couverture sanitaire universelle, Sécu.

0: togo wa jama ikaso ikam nya netwa obojapa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe ya poti ye tinyi bibi bobu witi soborom baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndiche dilawa adadi soborom wadubri biya ikwele ile toa anasar damu odamu ulolori wa iwe puni inakbacho wa iwe puni inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atakpa ma farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasar damu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ai lubon wa befo wa sobore de keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so sobore inyete dokta wa chunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa bi da parenti ni fiva wa ewe ki pere toa tinibiti soboro di peredi ni fiva
1: tarta na towa togo wisa ema meyila ne kal mete se fe na pisina hami muto ka fala ka rakorota ka unonka rewe katana pete muto na mpataro kwa solao taman na wolta taman koro mnyente kale sese unonka rewe kata ka unonka tana usu ayukun huna nisa nukanutala ayukun huna nesan nisa ka hundonka ta kena tapang sokore atapa mate tata Nutasna maritim taman na woleng entekle hunongkar we kata ka hunongkat nso ayo kun hindil nalara ngkantala ayo kun hinitis ka hunongkar we kata ka hunongkatana akuasa ha muto nampa karate teta nutasna gran lumi neresiru misse muto nampa ayo kun nyari ngena sakana ha muto nampa na bawe ngena e carite ne kor dek pakauka ayo kun nyere ni kamenya ka kalmina agelmita kara yerka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana wara kun batakarana wara wawalna wa muto nampa wa fala nuwem pasewana wacar waten wa wasa takut itu temer tawali ka seta no api so na wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikse awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikse awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyelo ala fia awara na wem patan mata sone
2: ala fia awara c'est très bien entré dans le cadre de la campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides organisée cette année au Togo. La distribution des moustiquaires se déroulera en deux phases. Première phase, du 14 au 18 juillet 2026, dans les régions des savanes, centrales, des plateaux et maritimes. Deuxième phase, du 26 au